0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телег, господин Обзанибар, Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю, Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Рад бачити вас, шановні
4: друзі. Салам ба хама, хош آمدین
5: به Радио Кампус. Мархабан
6: бікум фі кулі Радіо. Радіо Кампус, все супер.